0: yesuma omo omo try na ye Christo ni na sore na didi abayifu atɛ me ka sure say omo do o se beye hanam why we do nam beye ebeye hanam ama omo se iti o se eti ase se say ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ebeye ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo ene ko heavy ahotufo ene ko heavy ni bonye phone to me ko heavy mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni pade wo ye den untumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se yenu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu osha asie no se adofo mu ma die bia kwen hunta mu se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe hu se die bini bu ne se cheri no ne mom omane bu eju cheri mamu ompese onipa bia beyira ne mom opese won nyina ba dwen sakra mu ne urade da no beba se die owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye enwuma eguso ye ni abre a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi owi ase oso mo ni bre ho a enkwa gye mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipa bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akọ yenka he ho asem ho ne omo kan se nyamitrim nya din no di nipa to gem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim o ye mre eti we body kra o fa o to gem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wegyai atenie ni nyina firi hopko adwama mmone aware se ni nyina oba wo sisa mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawo sisi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jejeje ne so sei mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owu odie ne bo din ewe ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye de emaw enti sa na se wo tenase na wo su abeti na obi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosi num kose na musio bi ani ho heaven no no musio bi ani ho bio onyankopon ne egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ni din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana uwia hain ehia won if you say radi nyankopon be shre won so na obedi ahene da da da da da praise the lord obedi hine da da we are saying po say odi hine na mfa say yentua owu obetua ko utwi muta da kro be ko na bebi aye ko no ya hine no eye da da da da da da uwe nche modu nine na osi inshira ni wa wa hru won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord confirm di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kiro se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi sen ye tie biara heaven be ye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio ye chi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan wa twere won din ahye guama no enkwa nguma no mono obi a odi tro bia onko heaven se the same standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom om boss anetete mo sa no fifreti om ko heavy marafo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni mo jagu ene se wati erade asem na wajini aye kaye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo janu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchi rade so omo a se ne be a wo mani mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see kristo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu if you say se basi wuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity enhyefa na wukwa kotena afebo eye heaven na se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu hu asi ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na ukemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sori na udru heli dia sa ne mani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa trema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fesi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwe wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ehye won se urade me mpae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wahye bon urade hunu mobobo ni biara wa ye fa che no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho me mpae ni so betwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nurse ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo inhyranka odin amani biara aba matiefo yesu sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masem erade trem sana john free ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 024.
1: So nyankopon adaka no se lewifo no anko na wona awurade ayi won se wɔn nso anyankopɔn adaka no na wɔn som no daa.

0: odi na chi abrefrim se nantwi a wokoko no se mpochira wode twen oyimfo aso kosi se ejan hwire ne mrebo moti sa no ma e dia hohwe kofidie mu na onnim se ne nkwa ne demo na afi me mamuntie me na monya aso ma menu munsem mwa koma mmane nkona tempon so mfom kona kwan so na waprepre ni pepi egu ho na wo akuku won do so ne fie ni asama adokwan isane ko
1: radime dawasi o yesu demu na bebom paye amen adofo no ye she adisua bi ase adisua no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam ede wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo chidi ase da obejina ho ama urade se ni Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade wo ma wu conference be brain pimpim so ondin eda so daya no ribia ebe fa bible ni ebe preach wo hu se ye ka wo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene meba se ni bonye fo jiji wa mempene inyina ye nim se eja ana se ene biara e na se die se wo tretren ne ma wo fie se ni teacher fo nso tretren nkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa dia wofo no nyina no omompese akola no ko amane biye mu ti omoka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mu se ni awofo e bo wo ma kokono yenkankyere nyame mba nyina ase meba se ne bonyefo jijiwa mempene obonsam na ota so hwebi echi heavy abono oyeten ontumen ko hobio jiwa wohwe ha se oye bonsam akede na obe ni nipa ye wasa siso a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ne ekọ heaven no no oyo sra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutan ebeba otanso so ebeba na ni nyina mu no memre wo jidi ase da jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya Yankopon eni bechi obetumi de watwa poa ohuma ko ajo asase so otini chen ni penina abon sam se why no ayi ni sa obon ho bai why you say tina odi wechi no oso ne hwe nsu job edi nkuni mo so hwe no so praise the lord enti ne bible e ka kire no no se ye awofo ohumu ye nhwe se enipa omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa omho afi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona yese oye boni ansa na ontumi na yese wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu we ya obe ya wadwe se eni eme koso abrabu mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se yekwa onsa mota ekyire opeso okoka no ho ogyem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okogye mu da